0: Harrison 3 and 4 status.
1: Tulsa.
0: Tulsa. Harrison 7 status.
2: Tulsa.
0: Tulsa.